0: Tuma da lada patan ana jin dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. To yanzu aka gumana cewa karfe 8 lokaci ne kuma da za su rari maimacin shirin nan na yau da gobe.
1: Radio Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, gidan Radio Bauchi BRC ya karrama ma'aikatansa da suka kawo ka'idar ajiye aiki tare da kira a gare su da su kasance ƴan gwagwarmaya domin samun rufin asiri a rayuwa.
2: Ina so in gaya muku kan zuciyarku ya mutu don kun bar aiki. Wasu har yanzu za ku yi amfani, ni ma har yanzu ina amfani, yanzu ni ne GM ɗin radio. Inda na kashe zuciyar rada ba je wurin ba.
1: An buƙaci mahajjata da su kasance masu bin doka da oda waɗanda mahukuntan Saudiya da ƙasar Najeriya suka shimfiɗa domin kaucewa asarar dukiya da lokaci, wanda kuma hakan shi zai jagoranci ga kasancewa jakadu na gari.
3: Kowa ya tsaya je abin da ya kai shi, kar mutum ya ce kamar wanda suke zuwa irin su Dubai su ina cewa yawon shakatawa ne, ya je bar aikin ma ya je yana wani hidima.
1: Waɗannan da ma ƙarin waɗansu rahotanni bayanai da mahirarraki za a zuwa mai sauraron shirin tare da ni Abdullahi Muhammad Dambam. Sai a jira mu kaɗan.

إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يزكما زامشري كيسا نا باتو ونرسل بسجن النباوة. الله يجيشوا إن الله سنى الله اصطفى آدم shine ya zabi annabi Adam. Manzanni dukkan su zabaku ne, dukkan su gaba daya zabaku ne na Allah. Allah yana zaben manzanni a cikin mutane, yana zaben manzanni a cikin mala'iku. Shi yasa yake cewa Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi. Allah da ikonsa da ramarsa da baiwansa ya zaɓi annabi Adam. Wa Nuhan Allah ya zaɓi annabi Nuhu. Wa ala Ibrahima Allah ya zaɓi mutanen gidan annabi Ibrahima. Wa ala Imrana Allah ya zaɓi mutanen gidan Imran. Alal alamina a kan dukkanin talikai na zamaninsu. Annabi Adam alayhi salam hakika Allah ya zaɓe shi, ya fifita shi, ya halicce shi da hannayensa, ya hura masa rai, ya sa mala'iku su yi mai sujjada, ya koya mai sunaye wanda mala'iku ba su san su ba. Sannan kuma ya mai da shi khalifarsa bayan ƙasa. Wa'innan matsayoyi ne? Matsayoyi ne na annabi Adam alayhi salam. Annabi Adam kamar yadda na faɗa, khalaqahu Allahu bi yadihi, Allah ya halicce shi ne da hannayensa. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi kuma Allah ya halicce shi ne da haskensa. Jabir ya tambaye manzo Allah, ya Rasulullahi ne Allah ya fara halitta ne? Sai ya ce masa nuru nabiyyika ya jabi, hasken annabinka ya kai Jabir, shi Allah ya fara halitta. Kaga annabi Adamu da hannu aka halicce shi, shi kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da haske aka halicce shi. Sannan annabi Adam

0: kaga da ilimi Allah ya fifita annabi Adam yana kaman Allah ya ce musu in suka zo duniya ai za su yi ilimi ba zama haka kawai za su yi ba kuma su yi ilimi su yi amfani da ilimi shi yasa idan mutum ya yi ilimi ba ya amfani da shi ya zama kaman jaki kaman kare to da Allah ya biyo da wannan sunaye sai suka ce masa sai suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Allah sarki ya tabbata a gare ka mu kan ba mu san wannan ba ba abinda muka sani sai abinda ka koya mana sai abinda ka sanar da mu wannan ko baka sanar da mu shi ba sai Allah ya ce annabi Adamu yazo ya karanta musu kala ya Adamu ambiyon bi asma'il Adamu ka ba su labarin suna abubuwan nan Adamu sai ya gaya musu kaga nan Adamu ya zama me ya zama malamin mala'iku to kai dan Adam babanka malami ne duk wanda bai sai yayi karatu na ilimi ba ko na addini ko na zamani to ya zama dan malam kake halin malam to gode wuciyan kare saboda babanka Adamu malami ne malamin ma kaga har mala'iku ya koyar Allah ne ya koyar da shi kaga babanka almajirin ubangiji shi kuma yana malamin mala'iku wa allama adam al-asma'a kullaha thumma adama al-mala'ika wa qala anbiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim qala ya adamu anbiuhum bi asma'i falamma anbaahum bi asma'i قال على فقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فإن هذا يعمق بقى نين يا مسلم أبن دي كيف كي أسكين سمي لك أسا ناسا هو أبن دي كي بينا ويدا أبن دي كي بوي با أين هذا يعمق ناسا كما ناسا أبن دي كي سني با سيال الله يتو تند أني جربا با ملايكو سنفادي النبي آدم يتجربا با ya kamata wanda shi jarabawa a karrama shi a bashi lamban yabo da lamban yabo da aka waje aka ce to ku mala'iku ku zo ku yi masa sujjada sai kuma aka masa tukunci da aljanna wai kuma ya mala'ika da jidu ya adam fa sai jidu illahi iblis a bai wasa ba wa kana min al-kibir duka suka yi sujjada sai iblis shi kadai tunda dama shi kana min al-jinni dama aljanni ne aka girmama shi aka sa cikin mala'iku wanda ya kafirce shi kenan aka kore shi kana min aljinni fa fasaka ala mai rabbi aw tattakhizuna wa dhurriyata awliya min duni wa hum lakum adu bisal zalimina badala kaga shi yana da zuriya yana da wanda suke taya shi aiki inna shayatina la yuhuna ila awliyai ya awliyaihim yujadilukum yana da yan aikansa shi ma shaytan to da lan bayan ya kace Allah ya sa shi aljanna to da shi ga aljanna shedan shi kuma sai ya kulle a zuciyarsa dan Allah ya tsine masa ce ya ubangiji tunda yake cewa tunda Allah ya tsine masa ya sa shi cikin ya kore shi a fadarsa ya tsine masa to shi kuwa wannan da yazo ya zama shine dalilin wannan kora dalilin wannan tsinuwa shi kuma sai ya rama sai ya rama abinda aka masa to kaga duk mai cewa sai ya rama yana koyi da shi din amma manzo Allah ya faiwa yake da aka shiga aljanna kafin a shiga ce to ya Allah ina so ka jinkirta mu kar ka kashe inda wuri Allah ya ce je ka ila yawm waqtin ma'lum maimakon ya gode wa Allah ya amsa bukatarsa ya biya masa sai ya ce to ubangiji bari ka ji dalilin da ya sa na roƙi tsawon kwana ya ce waɗannan wannan ɗan adam ɗin nan wanda dalilin babansu aka kore ni a ramar ka to ni ko dukkan sai na ga bayansu duk sai na hana su shiga aljanna sai na bi duk hanyar da zan yi halakar da su thumma la'atiyannahum من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. زن زو موسو تقرأ إن زو موسو تبايا إن زو تداما إن زو تابو بذاك سأما سبق قوديا ديوا. شيسا الله تشوا وقليل من عبادي الشكور كبير لك تنباي ناس كبودي من Allah kuma yace in dai shi muke bauta to duk sun da ya mana nima mu gode masa fushkuru ni matallahi in kuntumu iya mutabu to sai ne duk sai ya biya na mu wadu Allah godiya saboda baban mu ne sanadin koran sa daga fadar Allah bai hago da wannan ba sai Allah ya ce masa to je ka dai amma illa ibadaka minhumul mukhlasina shi kansa shedan sai da ya toge wasu yace akwai wurin su bayin ka kam na san sun fi karfi na su kan ban iya da su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata rana da badan dan uwa na Annabi Sulaiman yayi addu'a ba kuma Allah ya karbi addu'an sa da yau na daure shedan anan kowa ya zo ya ga shi amma Annabi Sulaiman yace رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي الله كباني ملكا دا كذا كبا وني إرم أن ملكا بايانا النبي سليمان يعمل لك متعني دا الجنة ينا جن مغنغنون دبوبي يا إشيك دسكين سوط النمل يا إي مغنى دا روروا يا جن مغنغنون روروا ينا مغنى دا هود هود سنسائي كما ينا bautar da aljanu yana sa su aiki to kaga tunda ya kai shi ba sai ka samu wannan ba zalla shi da ba dan wannan addu'a ta dan uwa na Sulaiman ba da yau na daure shi dan kowa sai ya zo ya gani shi to kaga akwai bayan Allah ne suka fi karfin shi dan Allah ya sa mu wannan karfin sa yabi annabi Adam cikin aljanna annabi adam Allah ya sa shi aljanna ya ce kaga duk abin da ke cikin aljannan nan da kai da matan nan taka hawa da halitta maka ita na ba ku kai abin da kuka ga dama sai dai ga wata itaciya guda daya wannan itaciyar ban yadda ku ci ba annabi adam ya ci gaba da yin shawagi da walawa a cikin aljanna shedan sai ya shigo aljanna ya same shi sai da ya bari ya sake kafa ya fara mulki yana jin daɗi sai ce masa ɗan ya ruɗe shi sai ce masa ka ji daɗin zama a gidan nan yace eh yace to ni kuwa zan baka wani shawara idan ka bi wannan shawaran nawa to wannan mulkin naka ba zai kare ba za mu tsaya nan abinda muka wada daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya mana gafa Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu iyayenmu malamanmu malaman Allah ya saka wasu namu da alheri Allah ya sa mu dace duk alkhairai da ake dacewa da su a cikin wannan wata Allah ka kara mana Allah ka yi min kama da falalka da barka Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da bukata na alkhairi Allah ya biya masa duk wanda yake da damuwa Allah ya yi masa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Allah ya ba mu shugabanni na gari mutanen kirki also sai al'umma barka Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala salatu fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih al-awwal wa khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma kenan tare da Sheikh Fatahi Dahir Usman Bauchi wanda ya zo mai sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi. Idan Allah ya kai mu ranar Talata da misalin karfe 10 na dare za mu kawo muku maimaita wannan shirin. BRC TV Bauchi ke sauraro da misalin karfe goma dai akwai filin mu na zaben safi kafin nan ga wannan.

Tama da Lada Fatima Sauro yana jin daɗin kasancewa tare da BRC FM akan mita 94.6 yanzu 12:30 kuma lokaci ne da zamu kame Sauro karfe 2:30 lokaci ne da zamu kame Sauro shirinmu na rabin sa'ar mata ai Sauro lafiya.